اور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کیا کس نے، اس کے نام کی گنگات

لا إله إلا الله محمد رسول الله. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدھر. مجھ کو جینے کا سہارا چاہیے،

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. ونشهد أن لا

وسلم. سو وے کین وی ڈو جسٹس؟ عرش سے جب درود و سلام آ گیا, سے چھائی ہوئی رحمت ہے سرکار دو عالم کی. آئی کانٹ گو ان ٹو ڈیٹیل ڈسکشن ٹو نائٹ, وی ہیو ڈسکس دس ان ڈیٹیل ون آف دا نائٹس. رحمت آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام از آل اوور. مومن مومن کی نگاہوں میں فردوس

آغوش محبت ہے سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کی نگاہوں میں فردوس سے بھی بڑھ کر مور دین ایون جنت. واٹ از جنت اف نبی علیہ الصلوۃ والسلام واز ناٹ گوئنگ ٹو بی دیئر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹ از جنت جہاں ایوری تھنگ واز کریٹڈ, دس ورلڈ, دس یونیورس. نہ مسجد نہ مسجد کے اونچے مینارے, نہ قبلہ نہ کعبہ نہ مکہ مدینہ, اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اے عرض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے

خاص جماعت ہے سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم. I cannot go into detailed explanation or even translations now. Time is running very fast. طیبہ کا ہر ایک کوچا کیوں کر

اے ارض مدینہ کاش آنکھوں میں تجھے رکھ لوں، جنت ہے تو جنت ہے سرکار دو عالم کی. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ

إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے, جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ مجھ سا خلق میں کوئی نہیں، گو بد کردار و نامسیاں۔